Alo rokkuno mi demgal flakay ko demgal alo rokkuno mi gandal flar mofti gandal alo rokkuno mi demgal flar kay ko demgal alo rokkuno mi gandal flar mofti gandal